0: kwaShoprite kuphela.
1: Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla. Ukhosi lwethu unqelele. Ulalele Ukhosi FM.
2: Luhamba phambili.
3: Sesiyavaya, sesiyavaya. Ukhona uSampile umuntu akafakazi nendaba zeso. Yahlo.
4: Yacha ujani.
3: Ngone yizona indaba eshisa ephela istudio.
4: Ayusanda ukhumula icaso lofana uyabhoka.
5: And futhi ngiyajabula ukuthi khona la i-message ngitholile kumuntu wesilisa. Uthi kodwa lezi yishimane lezi. Uthi hayi cha, ayikho ke lento yalabo za. Yalabo za vona.
3: Yabona ke lawo ke ehlonipile. Ngiseshele nje sika standa. Siyayincengela. Sayincengela liseshelisi.
5: Akuzoyisesheni.
3: Sesingenza ngobafo manje la kuqala. Sesibiza obafo ngishimani. Ngeqome. Asikubona kusasa bye bye kono kelbi mama. Zincumalo empeleni izindle bakithi noma shudu bathi sibani sami.
5: Baba incwa nina lokhunja.
3: Ulungela bye.